Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. We interrupt our programming.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteerien, että mitenkään rappukäytävästä sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi ne ottaa sillä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä ne valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikusta, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olkkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio.
4: Joo,
2: nimenomaan, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: Hyvä systeemi.
2: YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
3: Kautta, ampiainen. Voi olla muuten, joo.
4: Vaikea.
2: Ja sitten vielä lopuksi kipeä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Onni se on moro.
4: Moritonki.
2: Käsi ampiainen muuten on. Käsi menekin.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Where the hell have you been?

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Posti korottaa käteismaksullisten kirjepalveluiden hintoja tänään. Korotusten syynä on kirjemäärien jatkuva väheneminen, joka nostaa jakelun kustannuksia. Enintään 50 gramman kotimaan kirjeen tai kortin hinta nousee 25 senttiä, eli 3 euroon. Myös ulkomaankirjeiden hinnat kallistuvat. Postin mukaan korotuksilla turvataan kirjepalvelut koko maassa, sillä toimintaa ei tueta verovaroin. Paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Lisäksi posti nostaa ulkomaanpakettien hintoja keskimäärin 10%. Kotimaanpakettien hinnat eivät muutu. Tuli tuhosi Ylöjärven Viljakkalassa sijaitsevan omakotitalon eilen iltapäivällä. Pelastuslaitos yritti sammuttaa paloa usean tunnin ajan, mutta rakennus kärsi niin pahoja vahinkoja, että se meni purkukuntoon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Tampereella Raholassa paloi eilen alkuillasta autotalli. Jättikatajan kadulla syttyi palo omakotitalon pihassa olleessa erillisessä autotallirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon rajattua autotalliin, eikä se päässyt leviämään muualle. Palosta aiheutui runsaasti savua, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Tampereen uudistetun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautui eilen kaupunkilaisten käyttöön. Asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa on myös kaikille avoin kahvila, ravintola. Frenkelin tiloissa ei enää ole asiakaspalveluja. Tamperelaisravintolat jäivät edelleen ilman Michelin-tähtiä. Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-tähdet julkistettiin eilen illalla Tanskassa. Suomessa tähtiä on yhteensä 8 ravintolalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Posti korottaa käteismaksullisten kirjepalveluiden hintoja tänään. Korotusten syynä on kirjemäärien jatkuva väheneminen, joka nostaa jakelun kustannuksia. Enintään 50 gramman kotimaan kirjeen tai kortin hinta nousee 25 senttiä, eli 3 euroon. Myös ulkomaankirjeiden hinnat kallistuvat. Postin mukaan korotuksilla turvataan kirjepalvelut koko maassa, sillä toimintaa ei tueta verovaroin. Paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Lisäksi posti nostaa ulkomaanpakettien hintoja keskimäärin 10%. Kotimaanpakettien hinnat eivät muutu. Tuli tuhosi Ylöjärven Viljakkalassa sijaitsevan omakotitalon eilen iltapäivällä. Pelastuslaitos yritti sammuttaa paloa usean tunnin ajan, mutta rakennus kärsi niin pahoja vahinkoja, että se meni purkukuntoon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Tampereella Raholassa paloi eilen alkuillasta autotalli. Jättikatajan kadulla syttyi palo omakotitalon pihassa olleessa erillisessä autotallirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon rajattua autotalliin, eikä se päässyt leviämään muualle. Palosta aiheutui runsaasti savua, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Tampereen uudistetun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautui eilen kaupunkilaisten käyttöön. Asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa on myös kaikille avoin kahvila, ravintola. Frenkelin tiloissa ei enää ole asiakaspalveluja. Tamperelaisravintolat jäivät edelleen ilman Michelin-tähtiä. Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-tähdet julkistettiin eilen illalla Tanskassa. Suomessa tähtiä on yhteensä 8 ravintolalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Posti korottaa käteismaksullisten kirjepalveluiden hintoja tänään. Korotusten syynä on kirjemäärien jatkuva väheneminen, joka nostaa jakelun kustannuksia. Enintään 50 gramman kotimaan kirjeen tai kortin hinta nousee 25 senttiä, eli 3 euroon. Myös ulkomaankirjeiden hinnat kallistuvat. Postin mukaan korotuksilla turvataan kirjepalvelut koko maassa, sillä toimintaa ei tueta verovaroin. Paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Lisäksi posti nostaa ulkomaanpakettien hintoja keskimäärin 10%. Kotimaanpakettien hinnat eivät muutu. Tuli tuhosi Ylöjärven Viljakkalassa sijaitsevan omakotitalon eilen iltapäivällä. Pelastuslaitos yritti sammuttaa paloa usean tunnin ajan, mutta rakennus kärsi niin pahoja vahinkoja, että se meni purkukuntoon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Tampereella Raholassa paloi eilen alkuillasta autotalli. Jättikatajan kadulla syttyi palo omakotitalon pihassa olleessa erillisessä autotallirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon rajattua autotalliin, eikä se päässyt leviämään muualle. Palosta aiheutui runsaasti savua, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Tampereen uudistetun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautui eilen kaupunkilaisten käyttöön. Asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa on myös kaikille avoin kahvila, ravintola. Frenkelin tiloissa ei enää ole asiakaspalveluja. Tamperelaisravintolat jäivät edelleen ilman Michelin-tähtiä. Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-tähdet julkistettiin eilen illalla Tanskassa. Suomessa tähtiä on yhteensä 8 ravintolalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tilastoidun kulutuksen eli anniskelu- ja vähittäiskulutuksen perusteella alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä on 4,5% vähemmän kuin vuonna 2024. Koko maan tasolla kulutus oli yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina. Vähittäiskulutus oli 4,3% edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5%. Yritysten lainanotto on alkuvuonna vähentynyt selvästi, kertoo Suomen Pankki. Tammi-huhtikuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 6,2 miljardia euroa, mikä on 18% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa lainanotto kuitenkin piristyi hieman ja uusia yrityslainoja nostettiin 4% enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yrityslainojen keskikorko oli huhtikuussa runsaat 4%. Samalla yritysluottojen tappiot kasvoivat alkuvuonna merkittävästi ja hoitamattomien lainojen määrä nousi 2 miljardiin euroon. Tampere on edelleen Suomen arvostetuin opiskelijakaupunki, kertoo taloustutkimuksen tuore selvitys. Alle 30-vuotiaille suomalaisille tehdyssä tutkimuksessa Tamperetta kiitetään erityisesti sijainnista, maineesta, toimivasta joukkoliikenteestä sekä elävästä kaupunkikeskustasta. Tampere sai kaupungin tuntevilta vastaajilta kokonaisarvosanaksi 9. Kaupungin hallitus on samalla hyväksynyt uuden opiskelijakaupunkia kehittävän ohjelman vuosille 2026-2029. Sen painopisteitä ovat opiskelijoiden työllistyminen ja opiskelijatapahtumien edellytysten parantaminen. BirdLifein valtakunnallinen pönttöbongaus järjestetään ensi viikonloppuna. Tapahtumassa kerätään havaintoja linnunpöntöissä pesivistä linnuista ja pesintöjen etenemisestä eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan lämmin alkukevät on voinut aikaistaa pesintöjä monilla alueilla. Havaintoja voi ilmoittaa omalta pihalta tai muulta tarkkailupaikalta, mutta lintuja tulee seurata niitä häiritsemättä. Viime vuonna pönttöbongaukseen osallistuttiin yli 6 000 havaintopaikalta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tilastoidun kulutuksen eli anniskelu- ja vähittäiskulutuksen perusteella alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä on 4,5% vähemmän kuin vuonna 2024. Koko maan tasolla kulutus oli yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina. Vähittäiskulutus oli 4,3% edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5%. Yritysten lainanotto on alkuvuonna vähentynyt selvästi, kertoo Suomen Pankki. Tammi-huhtikuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 6,2 miljardia euroa, mikä on 18% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa lainanotto kuitenkin piristyi hieman ja uusia yrityslainoja nostettiin 4% enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yrityslainojen keskikorko oli huhtikuussa runsaat 4%. Samalla yritysluottojen tappiot kasvoivat alkuvuonna merkittävästi ja hoitamattomien lainojen määrä nousi 2 miljardiin euroon. Tampere on edelleen Suomen arvostetuin opiskelijakaupunki, kertoo taloustutkimuksen tuore selvitys. Alle 30-vuotiaille suomalaisille tehdyssä tutkimuksessa Tamperetta kiitetään erityisesti sijainnista, maineesta, toimivasta joukkoliikenteestä sekä elävästä kaupunkikeskustasta. Tampere sai kaupungin tuntevilta vastaajilta kokonaisarvosanaksi 9. Kaupungin hallitus on samalla hyväksynyt uuden opiskelijakaupunkia kehittävän ohjelman vuosille 2026-2029. Sen painopisteitä ovat opiskelijoiden työllistyminen ja opiskelijatapahtumien edellytysten parantaminen. BirdLifein valtakunnallinen pönttöbongaus järjestetään ensi viikonloppuna. Tapahtumassa kerätään havaintoja linnunpöntöissä pesivistä linnuista ja pesintöjen etenemisestä eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan lämmin alkukevät on voinut aikaistaa pesintöjä monilla alueilla. Havaintoja voi ilmoittaa omalta pihalta tai muulta tarkkailupaikalta, mutta lintuja tulee seurata niitä häiritsemättä. Viime vuonna pönttöbongaukseen osallistuttiin yli 6 000 havaintopaikalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteeriön, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi ne ottaa siellä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä ne vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olkkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio.
4: YK:n
1: yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman jairallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
2: Kautta, ampiainen. Ampiainen. Voi olla muuten, joo.
4: Vaikea.
2: Ja sitten vielä lopuksi kipeä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Onni se on moro.
4: Moretonki.
2: Käsi ampiainen muuten on. Käsi menekin.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja glupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tilastoidun kulutuksen eli anniskelu- ja vähittäiskulutuksen perusteella alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä on 4,5% vähemmän kuin vuonna 2024. Koko maan tasolla kulutus oli yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina. Vähittäiskulutus oli 4,3% edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5%. Yritysten lainanotto on alkuvuonna vähentynyt selvästi, kertoo Suomen Pankki. Tammi-huhtikuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 6,2 miljardia euroa, mikä on 18% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa lainanotto kuitenkin piristyi hieman ja uusia yrityslainoja nostettiin 4% enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yrityslainojen keskikorko oli huhtikuussa runsaat 4%. Samalla yritysluottojen tappiot kasvoivat alkuvuonna merkittävästi ja hoitamattomien lainojen määrä nousi 2 miljardiin euroon. Tampere on edelleen Suomen arvostetuin opiskelijakaupunki, kertoo taloustutkimuksen tuore selvitys. Alle 30-vuotiaille suomalaisille tehdyssä tutkimuksessa Tamperetta kiitetään erityisesti sijainnista, maineesta, toimivasta joukkoliikenteestä sekä elävästä kaupunkikeskustasta. Tampere sai kaupungin tuntevilta vastaajilta kokonaisarvosanaksi 9. Kaupungin hallitus on samalla hyväksynyt uuden opiskelijakaupunkia kehittävän ohjelman vuosille 2026-2029. Sen painopisteitä ovat opiskelijoiden työllistyminen ja opiskelijatapahtumien edellytysten parantaminen. BirdLifein valtakunnallinen pönttöbongaus järjestetään ensi viikonloppuna. Tapahtumassa kerätään havaintoja linnunpöntöissä pesivistä linnuista ja pesintöjen etenemisestä eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan lämmin alkukevät on voinut aikaistaa pesintöjä monilla alueilla. Havaintoja voi ilmoittaa omalta pihalta tai muulta tarkkailupaikalta, mutta lintuja tulee seurata niitä häiritsemättä. Viime vuonna pönttöbongaukseen osallistuttiin yli 6 000 havaintopaikalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: If you can live in a circus.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä Hilmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kysyy

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukan varret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 行动还是死亡?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2028.

0: 30-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukanvarret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 21 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: be your slave. I want to be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

ettei sillä enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta.

0: ja keskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Anno Kuusiston mukaan Lillukan varret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 21 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteeriön, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi ne ottaa siellä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä niin. Ne vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olokkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio. Nimenomaan, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
2: Kautta, ampiainen. Voi olla muuten, joo.
4: Vaikea.
2: Ja sitten vielä lopuksi kipeä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Oni se on moro.
4: Moritonki.
2: Käsi ampiainen muuten on. Käsi menekään.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18. Maila!
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukanvarret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 21 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Took a bite out of my range.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukan varret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari

0: ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 21 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: She's reaching for a backpack.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moja.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteerien, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi ne ottaa sillä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olkkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio.
4: Se on
2: niin omaa, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: Hyvä systeemi.
2: YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
3: Kautta, ampiainen.
2: Voi olla muuten, joo.
4: Vaikea.
2: Ja sitten vielä lopuksi kipeä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Onni se on moro.
4: Moritonki.
2: Kasi ampiainen muuten on. Kasi menekin.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin kato 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä?

0: koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Hannibal.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. First 21.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteeriön, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi ne ottaa siellä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olokkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio. Nimenomaan, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: Hyvä systeemi.
2: YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
3: Kautta, ampiainen.
2: Voi olla muuten, joo.
4: Se on
2: ja sitten vielä lopuksi kiperä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Oni se on moro.
4: Moritonki.
2: Kasi ampiainen muuten on. Kasi mene kerran.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.